lululululu. Iară ciorră că-i un ciuvun cu-i un pilus chilărte, eu n-ai din serche, lululululululu.